0: 8 je sat i želim vam dobro jutro. U Požegi danas počinje 46. Kulenijada ove godine u edukativnom izdanju. Stručni edukativni program i panel rasprava pod nazivom Edukacija, tradicija i kvaliteta održavaju se u hotelu Zlatni lug u Donjim Emovcima s početkom u 11 sati. Zbog mjera zaštite od afričke svinjske kuge ovogodišnja manifestacija stavlja naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kulena. Sudionike očekuju stručna predavanja o tehnologiji proizvodnje, sigurnosti hrane, zakonskih obvezama te mjerama prevencije afričke svinjske kuge. U sklopu programa održat će se i panel rasprava na temu budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, kao i vođena degustacija kulena i vina s ciljem predstavljanja vrhunskih tradicionalnih proizvoda. Program se nastavlja sutra, 27. lipnja u Požeškoj šetališnoj zoni, gdje će od 9 do 14 sati biti održan sajam Zlatno ljeto tradicije te 24. sajam antikviteta. U organizaciji udruge Matko Pejić večeras će se održati pjesnička večer Poezija u dvorištu. Program počinje u 19 sati u dvorištu kuće Kraljević, gdje će ljubitelji pisane riječi imati priliku uživati u večeri posvećenoj poeziji i književnom stvaralaštvu. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom podrže ovu kulturnu manifestaciju i provedu ugodnu ljetnu večeru stihove. Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica, kao i svake godine, tijekom ljeta održava program Piknik s knjigama. Riječ je o programu koji potiče kulturu čitanja, a financijski ga podupire Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a organizira se uz podršku Turističke zajednice grada Pleternice. Piknik s knjigama ima istu lokaciju kao i prošle godine, hipodrom u Pleternici, a održat će se večeras. Kao i svake godine, za najmlađe su organizirali predstavu Kraljević Žabac u izvedbi kazališta Prijatelji iz Zagreba i sve počinje u 19 sati. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj sutra 27. lipnja održat će se program obilježavanja u organizaciji udruge hrvatske policije, hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18 sati svetom misom u kapeli Svetog Roka u Orljavcu. U 19 sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj bit će položeni vijenci odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima molitvom. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljavac početkom u 20 sati. Analiza vode iz lokalnih vodoopskrba u naseljima Bešinci, Podgorje, Doljanovci i Poljanska pokazala je bakteriološko onečišćenje, zbog čega voda trenutno nije zdravstveno ispravna za piće. Iz Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije upozoravaju da takva voda može predstavljati rizik za zdravlje, te građanima preporučuju korištenje flaširane vode, vode iz cisterni ili drugih provjerenih izvora. Ako nema druge mogućnosti, vodu je prije konzumacije je potrebno prokuhavati najmanje 3 minute. Bez dezinfekcije voda se može koristiti isključivo za sanitarne potrebe. Pleternica je do nedjelje domaćin međunarodnog konjičkog turnira CIA Pleternica, natjecanje CAI Pleternica, natjecanja pod okrilje Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program je započeo jučer dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publika očekuje danas tijekom maratonske vožnje, odnosno sutra tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je u nedjelju, kada će se natjecatelje okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku i domaći konjički klub Pleternica predstavljat će članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. Uz sportski program organizatori su pripremili i brojne popratne sadržaje. Večeras će se održati tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg slijedi koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. Sutra će nastupiti Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će tijekom svih dana moći uživati u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Objavljen je i novi raspored natjecanja zbog vremenskih uvjeta. Natjecanja će se održavati prema sljedećem rasporedu. Danas započelo je od 7 do 15 sati, sutra u subotu od 16 do 20 i u nedjelju 28. lipnja od 10 do 13 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura zraka je 24 Celzijeva stupnja, danas pretežno sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva.

23,5 su Celzijeva stupnja. Dobro jutro uz Radio Valisa Urea, 8 sati i 18 minuta. Idemo mi na bioprognozu za današnji dan. Dugotrajna vrućina će na organizam djelovati i danas nepovoljno, osobito rizičnim skupinama i osobama. Uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje unutrašnjosti vrlo veliku duž obale, posvuda je nužno provoditi mjere za zaštitu od vrućine koje se mogu pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, ali i na stranicama Zavoda za javno zdravstvo. Jače fizičke napore i dulji boravak na otvorenom treba prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjima, a tijekom naravno najtoplijeg dijela dana savjetuje se boraviti u rashlađenim prostorima. Možete naravno iskoristiti naše požeške bazene malo za rashlađivanje. Idemo odmah dalje, Charlie Puth je gotov, Silente su pred nama, voli me dok žavo spava.

0: Metljevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034-258-104, 099-379-9823 i 099-624-9742. Pivac, market, mesnica Jakšić, super ponuda i uvijek odlične cijene. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3 eura 74 centa. Pivac hamburger, kilogram, 5 eura 55 centi. Pivac primorska, 450 grama, 4 eura 90. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro i 9 centi. Ožujsko pivo, six pack, 6 puta pola litre, 7 eura 19. Perfekte vaše, deterđent za rublje, tekući kolor ili universal, 4,3 litre, 4 eura 69 centi. Ponuda vrijedi do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Cijeli katalog dostupan je na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smjer u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šumblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera.

Oliver i Džiboni, u ljubav vjere nemamo, 8:33, dobro jutro dragi ljudi. Evo jedne najave, Gradski muzej Požega poziva vas da iskoristite jedinstvenu priliku upoznati se sa danas nestvarno živim prometom svih vrsta plovila po rijeci Orljavi, posebno za ljetnih vrućina. Amaterske fotografije sada već iz 119 obitelji iz područja Požege i Požeškog kraja koje do sada sudjeluju u projektu digitalizacije Klub čitatelja vlastite prošlosti. 1. srpnja ove godine u 19 sati otkrit će nam zapanjujuća prijevozna sredstva i strojeve koje su prometala Požegom, okolnim mjestima, selima, cestama, kaldermama, rijekom, Orljavom, Požeškim planinama i nebom. Otkrit će i na kojim su se prometalima naši sugrađani vozili na svojim putovanjima, služili vojsku, ali i na kojima su zarađivali svoj kruh.

Drugi način, piši mi, u 8.45 ih slušamo. Rekli smo da je 26. dan mjeseca lipnja, a evo na današnji dan kroz povijest dogodilo se nekoliko zanimljivih događaja. 1819. godine patentirani bicikl, izum koji je obilježio razvoj prijevoza i danas je jedno od najpopularnijih prijevoznih sredstava na svijetu. Na današnji dan 1945. potpisana je povelja Ujedinjenih naroda, tim je dokumentom službeno osnovana organizacija čiji je cilj očuvanje međunarodnog mira, sigurnosti i suradnje među državama. Ljubitelji glazbe prisjećaju se, mi malo onako stariji, 1977. kada je Elvis Presley u Indianapolisu održao svoj posljednji koncert. Kralj rock'n'rolla preminuo je samo nekoliko tjedana kasnije, ostavivši neizbrisiv trag u povijesti glazbe. I za Hrvatsku je važan datum 26. lipnja 1991. kada je Hrvatski sabor donio zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, čime je potvrđen status HAZU-a kao najviše znanstvene i umjetničke ustanove u Republici Hrvatskoj.

stoli stolice i zmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je Jepson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Minuta po minuta i uskaćemo mi uskoro u novi sat današnjega dana. Dobro jutro uz Radio Valisa Urea. Ovoga puta prezentiramo vam dio ponude Zavoda za zapošljavanje. Koliko tražite posao, želite ga promijeniti, evo kako glasi dio ponude. Poduzetnički centar Pleternica za upravljanje nekretninama i obavljanje poslovnih djelatnosti traži jednog prodavača, prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 34310 Pleternica i to do 28. lipnja. Presoflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži dva inženjera, inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete i osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili na mail info@presoflex.hr do 29. lipnja. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži pet pomoćnih kuhara, kuharica sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Prijaviti se možete na mail i panza@color.hr do 29. lipnja. Agronom društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na Veliko i Malo traži jednog koordinatora, koordinatoricu veloprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail zaposljavanje@agronom.hr do 30. lipnja. Narodni trgovački lanac za trgovinu i usluge traži 5 prodavača, prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail posao.istok@ntl.hr do 30. lipnja. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog prodavača, prodavačicu u Polju centru na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici te 4 sezonska pomoćna radnika, radnice u silosu za rad putem vaučera u poljoprivredi. Prijaviti se možete na adresu Kralja Tomislava 1 34340 Kutjevo ili na mail posao@kutjevo.com do 30. lipnja. Lava Kebab društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo traži jednog pizza majstora, majstoricu sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi. Prijaviti se možete na mail info@verde.hr do 30. lipnja. Zatim, braniteljski centar traži jednog njegovatelja, njegovateljicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Bolnička ulica 1 34550 Pakrac ili na mail tomislav.petrac@braniteljskicentar.hr do 1. srpnja. Evo tako glasi ponuda, idemo mi dalje sa glazbom. Prvo nam stiže Opća opasnost, Joe Cocker nakon Opće, pa onda Let 3 i Dua Lipa za kraj. Dakle, jedna glazbena dama u programu Radija Valisa Urea.

Idemo vidjeti što danas možete pronaći i prečitati na portalu radija rva.hr. Od naslova, to je sljedeće pažljivo na cestama i ovog vikenda, najava pojačanog nadzora prometa tijekom vikenda, vraćanje u povijest požeškog prometovanja, Zlatni luk predstavio novi jelovnik, naglasak na slavonskim okusima i lokalnim namirnicama, pronađeno streljivo iz Domovinskog rata u Donjem Čagliću, upozorenje pazite s kime dogovarate najam apartmana. Potvrda prijateljstva predstavnici grada Požege na obilježavanju dana općine Baška. Kazališne ljetne večeri otvorile su sva vrata, dani smijeha, emocija i vrhunskog programa. Sve to možete i puno više od toga pročitati, poslušati, pogledati na rva.hr. Idemo mi unatrag, ali samo u pjesmi i uz pjesmu o tome.

Nacionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.

0: prezenti. Od 1994. godine Požega se puti i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Neki to vole hladno, HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera, hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
2: Marketing Radija Valisa Urea.

9:30, dobro jutro, dobar dan, ovisno o tome kada ste se probudili uz Radio Valisa Urea i uz temperaturu zraka koja je već sada poprilično visoka, 27 celzijevih stupnjeva. Lijepo vrijeme mami nas na boravak na otvorenom, barom onim jutarnjim i večernjim satima, druženja i nezaobilazna roštiljanja, no uz ovako visoke temperature kakve imamo u proteklih dva tjedna, možda i više čak, i dugotrajno sušno razdoblje, raste i opasnost od požara, pa evo podsjećamo još jednom da zbog nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika do 30. rujna na snazi je odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom. Pa evo, podsjetimo, zabranjeno je paljenje vatre na poljoprivrednim površinama, šumama i šumskim zemljištima, zaštićenim područjima prirode, okućnicama, parkovima i ostalim otvorenim prostorima, zemljištima u blizini šuma i građevina. Iznimka su tipska ložišta predviđena za pripremu hrane uz obavezno poduzimanje svih preventivnih mjera zaštite.

Evo, budimo odgovorni i oprezni, dovoljan je jedan trenutak nepažnje da nastane velika šteta. Čuvajmo prirodu, imovinu i ljudske živote. Hvala i Pađom Bendu. Alex Warren, Giboni, Pharrell Williams i Jura Stublić je ono što vrtimo. Nakon toga donosimo prometni servis, a u 10 sati još jedna naša domaća lokalne vijesti.

samo dobre vibracije, nikako drugačije. 9:44 i uz dobre vibracije vas ispraćamo na put, drage naše vozačice i vozači. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Do 15. prosinca zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja zatvorena je državna cesta 38 u Požegi. Obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Do 31. srpnja zbog radova u Pleternici vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim suženim trakom. Obilazak je uspostavljen. Ulica Matije Gubca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljevska ili Orljevska, Ante Starčevića, Industrijska i Eugena Podupskog. Zbog izvanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata na državnoj cesti 38 između Veseli i Pleternice vozi se uz privremenu regulaciju. Zbog radova privremena regulacija je i u mjestu Duboka, u Daranovcima, između Šumanovca i Tominovca te u Ruševu. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisaurea.

oseti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosusret i motokluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motora, dobre glazbe i vrhunske atmosfere. U petak od 20 sati nastupaju Bulls Rock Band i legendarna Crvena jabuka. Subota donosi defile motocikala i sun show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasta nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasta nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC. Marketing radija Valisa Urea.

0: Radio. Radio. RBA.
1: Dobro vam jutro, dragi moji, u točno 7 sati. Subota je 27. dan mjeseca lipnja, a vani su nam ugodna za sada 22 Celzijeva stupnja. Evo vidimo, ako ste bili vani, da sunce već polako grije, miriše na jedan lagan opušten vikend, ali opet poprilično vruć, pa pazite se gdje god da idete. Ako ste na putu prema kavi, tržnici, moru možda, ili jednostavno uživate u sporijem jutru kod kuće, dakle doma, drago mi je da smo zajedno. Ja sam Marijana i s vama sam u eteru i ovoga jutra sve do 10 sati. Očekuje vas naravno dobra glazba, odlična glazba, glazba koju volite, servisne informacije, najave događanja, pa evo idemo si zajednički uljepšati još više ovo jutro. Hvala vam što ste uz nas, krenimo zajedno u ovu prekrasnu subotu uz Matiju Cveka. We'll be right back.

Ovo je Olivia, 7 sati i 16 minuta, dobro jutro uz 23,5 Celzijeva stupnja, koliko je trenutno izmireno. Evo, svakih nekakvih desetak minuta temperatura zraka ode gotovo pa 2 stupnja gore. Ono što možemo očekivati tijekom današnjeg dana, što prognoziraju meteorolozi, sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slaba, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Ona najviša dnevna temperatura zraka u većini područja danas bi se trebala kretati od 32 do visokih i vrućih i sparnih 37 Celzijevih stupnjeva, pa što reći nego, dragi moji, čuvajte se. Znate ona pravila koje ponavljamo već ko papagaj unatrag nekakva 2 tjedna, dobar visoki faktor, pokrivalo za glavu, bočica vode obavezno, sunčane naočale i ako možete pokušajte izbjegavati biti na otvorenom na suncu u vremenu od 10 do 17 sati. Raskladiti se naravno možete i na našim požeškim bazenima. Idemo mi dalje na glazbu koju volite, pravila igre, samo zbog nje za početak ovog bloka. Dobro jutro!

0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

prljivo kazalište i mojoj majci u 7 sati i 30 minuta i ono što slušamo, 23,5 su Celzijeva stupnja. Idemo i na bioprognozu za današnji dan. Nastavlja se razdoblje vrućina uz toplinski val koji može djelovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim je uvjetima organizam pod pojačanim toplinskim opterećenjem, a zbog visokih temperatura i tijekom noći otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je, naravno, već još jednom podsjećamo, temperatura i tijekom noći otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je, naravno,

Uz Havu Store i njihovu Eno, mi vas ispraćamo na put, drage naše vozačice i vozači. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa evo savjetujemo da održavate sigurnosni razmak između vozila ako idete na tako dalek put. Idemo na radove na našem području zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Zatvorene dio državne ceste 38 u Požegi, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka. Zatim, zbog radova u Pleternici, vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim suženim trakom, s obzirom da se zbog radova zatvara jedan prometni trak državne ceste, uspostavlja se i obilazni pravac, a to je ulica Matije Gupca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljavska ili Orljavska, ulica Ante Starčevića, Industrijska i Eugena Podupskog, dakle u Pleternici. Zbog izvanrednog održavanja ceste na državnoj cesti 38 između Vesele i Pleternice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Privremena regulacija zbog radova je i u mjestu Duboka, zatim u mjestu Daranovci, između Šumanovca i Tominovca, te u mjestu Ruševo. Do 9. rujna zatvorena je i cesta između Blacka i Vesele, obilazak je Blacko-Novoselci i Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. Budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru. Želimo vam sretan put.

0: 89, Cekin Pariška XXL 2,99 i to je to, trajno mlijeko samo 49 centi.
1: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima. Ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golobrdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
2: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, bide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. U Požegi je jučer započela 46. Kulenijada ove godine u edukativnom izdanju. Stručni edukativni program i panel rasprava pod nazivom Edukacija, tradicija i kvaliteta održana je u hotelu Zlatni lug u Donjim Emovcima. Zbog mjere zaštite od afričke svinjske kuge, ovogodišnja manifestacija imala je naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kulena. Sudionici su imali priliku sudjelovati na stručnim predavanjima o tehnologiji proizvodnje, sigurnosti hrane, zakonskim obvezama te mjerama prevencije afričke svinjske kuge. U sklopu programa održana je i panel rasprava na temu budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, kao i vođena degustacija kulena i vina s ciljem predstavljanja vrhunskih tradicionalnih proizvoda. Program se nastavlja danas u Požeškoj šetališnoj zoni, gdje će od 9 do 14 sati biti održan sajam Zlatno ljetno tradicije te 24. sajam antikviteta. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj, danas će se održati program obilježavanja u organizaciji udruge Hrvatske policije, hrvatskih branitelja, grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18 sati svetom misom u kapeli Svetog Roka u Orljevcu, u 19 sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj bit će položeni vijenci i odana počast svima poginulim hrvatskim braniteljima molitvom. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljavac s početkom u 20 sati. Pleternica je domaćin međunarodnog konjičkog turnira CAI, Pleternica natjecanja pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program je započeo dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publike očekuje danas tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je sutra, kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku i domaći konjički klub Pleternica predstavljaju članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. Uz sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. Sinoć je održan tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg je uslijedio koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. Danas će nastupiti Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će i ova dva dana moći uživati u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Objavljen je i novi raspored natjecanja zbog vremenskih uvjeta, pa tako je danas od 16 do 20 sati, a sutra od 10 do 13 sati. Biciklistički klub Titan iz Pakraca organizira treće po redu utrke Titanov ultimatum jedinstvene mountain bike i gravel endurance utrke u Hrvatskoj, koja se danas od 7 sati ujutro vozi na kružnoj stazi oko planinarskog doma Omanovac, dakle započele. Format natjecanja postavlja pred sudionike testiranje vlastitih mentalnih i fizičkih granica kroz formate od 6 ili 12 sati neprekidne vožnje. Natjecatelji mogu nastupiti u kategoriji solo ili u kategoriji štafeta. Ovo prvenstvo je test karaktera i pobjeda nad samim sobom. Za sve vozače na stazi osigurano je i bogata opremljena fit zona sa neograničenim osvježenjem, hranom i kavom, poručila je to Biljana Vidrić, predsjednica kluba.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 24,5 Celzijeva stupnja. Danas sunčano, poslije podne mjestimice uz malu naoblaku. Vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura između 34 i 38 stupnjeva.

Dok slušamo David Guetta u 8 sati i 19 minuta, evo jedne najave, požeška kviz ekipa, 24 Boki, nogometni klub Dinamo Vidovci, evo udružili su zajednički svoje snage i organiziraju danas, počevši od 18 sati, na stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci, pravo jedno navijačko središte uz kviz pod zvijezdama. Očekuje vas veliki video zid za prijenos utakmice Hrvatske protiv Gane i tombola s impresivnim nagradama. Pod pokroviteljstvom grada Požege, evo, ova večer obećava biti savršena kombinacija sporta, zabave i svakako dobre stare zajedničke atmosfere. Natjecatelji kviza borit će se u ekipama od maksimalno 4 igrača, kotizacija iznosi 20 eura po ekipi, prijave su na broj 099-260-6200 i očekuju vas naravno pobjedničke ekipe, vrlo lijepe, bogate nagrade, tu su i tombole s atraktivnim nagradama, pa evo, svakako se odazovite, dobro provedite i navijajte za naše. 8 je i 20, u međuvremenu i temperatura zraka nešto se malo povisila i trenutno smo na 27 celzijevih stupnjeva. Odmah idemo dalje sa glazbom, nakon David Guetta slušamo Damira Kedžu, Vidi se iz daleka.

0: potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

manifestacija imala je naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kolena. Naravno, program se nastavlja danas, drugog dana manifestacije. Održat će se sajam Zlatno ljeto tradicije, na kojem će se predstaviti lokalni proizvođači, OPG-ovi i tradicijski proizvodi našeg kraja, te 24. sajam antikviteta u suradnji sa udrugom Požeški čuvari baštine. Svi ste pozvani. Pa evo, pozivaju se svi svakako da dođu i poprete ovu manifestaciju koja se održava danas u šetališnoj zoni u Požegi u vremenu od 9 do 14 sati.

0: Najdraže moje i novi fosili, ono što smo slušali, evo znamo da Hrvatska večeras protiv Gane u Filadelfiji od 23 sata igra ključnu utakmicu za plasmanu nokaut fazu na svjetskom prvenstvu. Ovisno o rezultatima sve utakmice i suparničkih momčadi, Hrvatska je u šansi osvojiti skupinu, no u slučaju nepovoljnog rezultata može se dogoditi i da ispadnemo, a evo nadamo se da toga neće biti. Utakmicama odigra u zoru po našem vremenu završene su 2/3 grupa na svjetskom prvenstvu nakon što se skupina Hara rasplela, tako da je Španjolska pobjedila Urugvaj 1-0, a Zelenortski otoci i Saudijska Arabija remizirala. To je obradovalo 4 reprezentacije iz drugih skupina. No drame u zoru prvo su razveselile, pa onda i rastužile Hrvatsku. Tako su se i prije zadnje kola u njihovim skupinama dalje matematički plasirali Egipat, Gana, Engleska i Portugal. Svi oni igraju zadnje utakmice skupina u iduće 24 sata i mogu popraviti ili pokvariti onu konačnu poziciju u skupini, ali im je prolazak zajamčen. To je odlična vijest za Hrvatsku, jer sada zna da će Gana, protiv koje igra večeras, biti rasterećena u smislu prolaska iz skupine. Generalno, onako gledano, Hrvatska nije baš ono najbolja na travnjaku, odradila dvije startne utakmice, no ono što nije loše jest njen bodovni učinak. S 3 osvojena boda i utakmicom s Ganom ispred sebe, Vatreni su još samo jedan bod udaljeni od ostvarivanja prvog zacrtanog cilja, to je prolaz skupine. Potrebna su, podsjetimo, 4 boda, no da bi protiv Crnih zvijezda ostali neporaženi, za očekivati je da će morati pokazati više nego protiv Engleske i Paname. Pa stoga pripremite hladno piće, kokice i debele živce. Dečki, sretno.
1: Hey yo, one love, Nered, Zaprešić boys.

0: 89, Cekin Pariška XXL 2,99 i to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
12: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ponovno smo zajedno u 9:01 minutu. Idemo vam prelistati današnju ponudu Zavoda za zapošljavanje ili bolje rečeno dio ponude, pa ukoliko tražite posao, pažljivo slušajte. Colore Mile DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail i panza@solar.hr i to do 7. srpnja. Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane traži jednog časnika, časnicu, magistru psihologije na neodređeno puno radno vrijeme i jednog časnika, časnicu, magistra prava na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismeno na adresu Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256B, 10.000 Zagreb ili na mail dbs@morh.hr. Rok je do 3. srpnja. Love Kebab društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo traži jednog pizza majstora, pizza majstoricu sa 6 mjeseci radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u pizzeriji Verde u Požegi. Prijaviti se možete na mail info@verde.hr i to do 30. lipnja. Narodni trgovački lanac DOO za trgovinu i usluge traži 5 prodavača, prodavačica na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete putem maila posao.istok@ntl.hr do 30. lipnja. Ljekarna Škoko Požega traži jednog magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Prijaviti se možete na mail uprava@ljekarna-skoko.hr ili na broj 091-250-8339 do 30. lipnja. Agronom društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko traži jednog koordinatora, koordinatoricu veleprodajnog poslovanja i razvoja novih artikala s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail zaposljavanje@agronom.hr do 30. lipnja. Presuplex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži 2 inženjera i inženjerke gradilišta s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno. Prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili pak na mail info@presuplex.hr do 29. lipnja. I još jedna ponuda, rok iz jednostavni DOO za ugostiteljstvo i usluge traži jednog pizza majstora, majstoricu s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail rokizpizza@gmail.com do 28. lipnja. Evo, čuli ste dio ponude, za ostatak slobodno evo odite na stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Marko Kutlić, Bon Jovi, Sun Killers i David Kushner je ono što vrtimo.

Zajedno smo u 9.21. Rekli smo da je Pleternica domaćin međunarodnog konjičkog turnira, natjecanja pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program je, prisjetimo se, započeo dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publika očekuje danas tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira je sutra, kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. U sportski program organizatori su pripremili i brojne popratne sadržaje. Sinoć je održan onaj tradicionalni noćni turnir pod reflektori, a nakon toga i koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatne doline. A večeras nastupa Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji i u ovo dva dana, dakle i danas i sutra, mogu uživati i u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda, te naravno onim drugim zabavnim sadržajima. Prisjetimo se raspored natjecanja zbog ovih vremenskih uvjeta. Danas je od 16 do 20, a sutra od 10 do 13 sati. Idemo na svirku dalje. Natalie Dizdar, malo ćemo uploviti u ocean.

0: kako i voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Idemo na onaj posjetnik kako provesti ljeto u knjižnici. Očekuje vas obiteljski Lego maraton i obiteljski maraton u slaganju puzzle. Ljeto u knjižnici otvara poglavlje u kojem su glavni junaci obitelj, zajedništvo i zabava uz pregršt Lego kockica, puzzle i nezaboravnih trenutaka. Obiteljski Lego maraton i obiteljski maraton u slaganju puzzle održavat će se od 1. srpnja do 28. kolovoza, a sudionici dolaze u terminima koji im odgovaraju u radnom vremenu knjižnice, dakle vi odlučujete. Dođite na spoznaje, spojite maštu i snalažljivost, te kockicu po kockicu izgradi Lego carstvo ili dio po dio složi čudesnu priču od puzzle na galeriji svjetlosti, buduća atrakcija ovogodišnjeg ljeta u knjižnici. A za prijave i sve one dodatne informacije slobodno se javite na mail djeci.odjel@gkpz.hr ili jednostavnije možda na broj 099-436-0532. Hvala Jinxima, bili smo zajedno s njima tamo gdje je sve po mom, na onom mjestu koje vam se najviše sviđa. Mi nastavljamo dalje sa odličnom glazbom, očekuje vas i prometni servis uskoro u 9.45, nešto malo možda kasnije, koju sekundicu. A naravno vijesti donosimo u 10 sati.

Uz Psihomodo Pop i njihovu Ramonu, evo stigli smo i do prometnog servisa. Pašan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa svakako savjetujemo ako idete taj put da održavate sigurnosni razmak između vozila, budite strpljivi, ali isto tako i oprezni. Idemo na radove na našem području zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Zatvoren je dio državne ceste 38 u Požegi, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Zbog radova u Pleternici vozi se uz privremenu regulaciju prometa. S obzirom da je zbog radova zatvoren jedan prometni trak, obilazak je ulica Matije Gupca, Mlinska, Vladimira Nazora i Orljavska ili Orljavska, Ante Starčevića, Industrijska i Eugena Podubskog. Zbog izvanrednog održavanja cesta između mjesta Vesele i Pleternice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zatim ona je i u mjestu Duboka, u mjestu Daranovci, između mjesta Šumanovci i Tominovac te u Ruševu. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri. 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

zim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati, želim vam dobar dan. U Požegi je jučer započela 46. Kulenijada ove godine u edukativnom izdanju. Stručni edukativni program i panel rasprava pod nazivom Edukacija, tradicija i kvaliteta održana je u hotelu Zlatni lug u Donjim Emovcima. Zbog mjere zaštite od afričke svinjske kuge, ovogodišnja manifestacija imala je naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kulena. Sudionici su imali priliku sudjelovati na stručnim predavanjima o tehnologiji proizvodnje, sigurnosti hrane, zakonskim obvezama te mjerama prevencije afričke svinjske kuge. U sklopu programa održana je i panel rasprava na temu budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, kao i vođena degustacija kulena i vina s ciljem predstavljanja vrhunskih tradicionalnih proizvoda. Program je nastavljen danas u Požeškoj šetališnoj zoni, gdje do 14 sati se održava sajam Zlatno ljeto tradicije te 24. sajam antikviteta. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj, danas će se održati program obilježavanja u organizaciji Udruge hrvatske policije, hrvatskih branitelja grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18 sati svetom misom u kapeli Svetog Roka u Orljevcu, u 19 sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj, bit će položeni vijenci i odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljevac početkom u 20 sati. Pleternica je domaćin međunarodnog konjičkog turnira Zaj Pleternica, natjecanja pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program je započeo dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publike očekuje upravo danas tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je sutra, kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku i domaći konjički klub Pleternica predstavljaju članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. Uz sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. Sinoć je održan tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg je uslijedio koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. Danas će nastupiti Marija Pavković-Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će i danas i sutra moći uživati u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Raspored natjecanja zbog vremenskih uvjeta je danas od 16 do 20 i sutra od 10 do 13 sati. Požeška kviz ekipa 24 Boki i nogometni klub Dinamo Vidovci udružili su snage i organiziraju danas od 18 sati na stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci pravo navijačko središte. Uz kviz pod zvijezdama, veliki video zid za prijenos utakmice Hrvatske protiv Gane i tombolu s impresivnim nagradama. Pod pokroviteljstvom grada Požege ova večer obećava biti savršena kombinacija sporta, zabave i dobre stare zajedničke atmosfere. Natjecatelji kviza borit će se u ekipama od maksimalno 4 igrača, a kotizacija iznosi 20 eura po ekipi. Prijave su na broj 099-260-6200. Nagrade su vrlo vrijedne, a uz to su i tombole s atraktivnim nagradama, fantastičnim dresovima, a u sve to tombola krije i vikend za dvoje u Dubrovniku.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 31,5 je Celzijev stupanj trenutno izmjeren, danas sunčano, poslije podne mjestimice uz malu naoblaku, vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura do 38 stupnjeva.

0: nehito vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la kart jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, bide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko. Samo 49 centi. NTL.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje Bestway bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
10: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104, 099 379 9823 i 099 624 9742.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Tokićev, stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. motosusret i motokluba Bulls Pleternica. Dva dana druženja, motora, dobre glazbe i vrhunske atmosfere. U petak od 20 sati nastupaju Puls Rock Band i legendarna Crvena jabuka. Subota donosi defile motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer zagrijavaju divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko. Samo 49 centi.
2: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Iza srca Slavonije, za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz Graševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Odlična ponuda u NTL-u. Krumpir mladi 69 centi, Rubel deterđent za rublje sa 120 pranja 11,99 i Ceba ekskluziv, toaletni papir 10 rola 2,99.
2: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104, 099 379 9823 i 099 624 9742.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 €, uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje, tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, motoigre i besplatan ručak za sve bajkere. A večer zagrijavaju, divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vinograševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
9: Ovaj vikend u NTL-u. Nektarina, euro 89. Cekin Pariška, XXL, 2,99. I to je to, trajno mlijeko, samo 49 centi. NTL.
10: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: je to i glazba koju volite. Radio RVA.
1: Da mjesec padne sad sa neba, a da zove milion ljudi.

0: 89, Cekin Pariška XXL 2,99 i to je to, trajno mlijeko samo 49 centi.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279,90 €. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58,44 € i na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karti u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golobrdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 90-те на RBA.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: dozvole motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, divlje u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan, 15. moto susreti Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Tokić je stigao u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu.
1: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima: ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104, 099 379 9823 i 099 624 9742.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034 412 899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034 272 169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: srdce Slavonie za navijače velikog srca. Dok vatreni ispisuju nove stranice nogometne povijesti, nazdravimo vinom koje nosi tradiciju dugu više od 8 stoljeća. Ponos našeg kraja i pratitelj navijačkih trenutaka. Vatreno srce uz Kraševinu Kutjevo. Uživajte odgovorno.
1: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15.

0: motocikala i stunt show od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju bite u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan. 15. moto susret i Pleternica, 3. i 4. srpnja.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Veliki izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijajmo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super, super cijenama. Vinograševina 3 litre 4,99 eura. Brašno 5 kg 2,75 eura. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
6: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobro vam jutro, dragi moji, točno 7 sati, subota je 27. dan mjeseca lipnja, a vani su nam ugodna za sada 22 Celzijeva stupnja. Evo vidimo, ako ste bili vani, da sunce već polako grije, miriše na jedan lagan opušten vikend, ali opet poprilično vruć, pa pazite se gdje god da idete. Ako ste na putu prema kavi, tržnici, moru možda, ili jednostavno uživate u sporijem jutru kod kuće, dakle doma, drago mi je da smo zajedno. Ja sam Marijana i s vama sam u eteru i ovoga jutra sve do 10 sati. Očekuje vas naravno dobra glazba, odlična glazba, glazba koju volite, servisne informacije, najave događanja, pa evo idemo si zajednički uljepšati još više ovo jutro. Hvala vam što ste uz nas, krenimo zajedno u ovu prekrasnu subotu uz Matiju Cveka.

Evo, Olivia, 7 sati i 16 minuta, dobro jutro uz 23,5 Celzijeva stupnja koliko je trenutno izmjereno. Evo, svakih nekakvih desetak minuta temperatura zraka ode gotovo pa 2 stupnja gore. Ono što možemo očekivati tijekom današnjeg dana, što prognoziraju meteorolozi, sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slaba, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Ona najviša dnevna temperatura zraka u većini područja danas bi se trebala kretati od 32 do visokih i vrućih i sparnih 37 Celzijevih stupnjeva, pa što reći nego, dragi moji, čuvajte se. Znate ona pravila koje ponavljamo već ko papagaj unatrag nekakva 2 tjedna, dobar visoki faktor, pokrivalo za glavu, bočica vode obavezno, sunčane naočale i ako možete pokušajte izbjegavati biti na otvorenom na suncu u vremenu od 10 do 17 sati. Rasladiti se naravno možete i na našim požeškim bazenima. Idemo mi dalje na glazbu koju volite, pravila igre, samo zbog nje, za početak ovog bloka. Dobro jutro!

0: te dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac.

svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radi

prljivo kazalište i mojoj majci u 7:30 i ono što slušamo 23,5 su Celzijeva stupnja. Idemo i na bioprognozu za današnji dan. Nastavlja se razdoblje vrućina uz toplinski val koji može djelovati na zdravlje, pa će biometeorološke prilike biti nepovoljne. U takvim je uvjetima organizam pod pojačanim toplinskim opterećenjem, a zbog visokih temperatura i tijekom noći otežan je kvalitetan odmor. Potrebno je, naravno, već još jednom podsjećamo, provoditi mjere zaštite od vrućine. Dostupne su i na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, a nekako vas upozorimo svaki dan, svaki jutro i mi. Rizičnim skupinama preporuka je boravak u rasklađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana. Uskoro vam donosimo i prometni servis, pa ukoliko planirate na put, svakako će dobro doći ove najnove.

Uz Haustor i njihovu Eno, mi vas ispraćamo na put, drage naše vozačice i vozači. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa evo savjetujemo da održavate sigurnosni razmak između vozila ako idete na tako dalek put. Idemo na radove na našem području zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Zatvorene dio državne ceste 38 u Požegi, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka. Zatim, zbog radova u Pleternici, vozi se uz privremenu regulaciju prometa jednim suženim trakom, s obzirom da se zbog radova zatvara jedan prometni trak državne ceste, uspostavlja se i obilazni pravac, a to je ulica Matije Gupca, Mlinska, Vladimira Nazora, Orljavska ili Orljavska, ulica Ante Starčevića, Industrijska i Eugena Podupskog, dakle u Pleternici. Zbog izvanrednog održavanja ceste na državnoj cesti 38 između Vesele i Pleternice, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Privremena regulacija zbog radova je i u mjestu Duboka, zatim u mjestu Dar.

Jovanovci između Šumanovca i Tominovca te u mjestu Ruševo. Do 9. rujna zatvorena je i cesta između Blacka i Vesela, obilazak je Blacko-Novoselci i Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno. Budite strpljivi, vozite oprezno i neka vas prati sreća na svakom vašem kilometru. Želimo vam sretan put.

0: 99. Se Kim Pariška XXL 2,99. I to je to. Trajno mlijeko. Samo 49 centi.
1: Kutjevo DD obavještava sve zainteresirane radnike za poslove čupanja metlica na sjemenskom kukuruzu u razdoblju od 1. srpnja do kraja srpnja 2026. godine. Cijena rada za navedene poslove iznosi 6,5 eura po satu plus vrijednosni kupon voucher. Obavezno je ponijeti čitko ispunjenu knjižicu za sezonski rad u poljoprivredi sa svim potrebnim podacima. Ime i prezime, točna adresa, OIB, broj tekućeg ili žiro računa, naziv banke u kojoj je račun otvoren, broj telefona. Navedene podatke potrebno je osobno dostaviti na adresu Ovčare BB najkasnije 2 dana prije početka rada. Radnici imaju osiguran prijevoz na relaciji Požega Mihaljevci, Trenkovo, Velika Češljakovci, Golo Brdo, Kaptol, Bešinci, Betovo, Ovčare. Autobus će kretati iz Požege u 5 sati i 30 minuta. Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 034 258 104 099 379 9823 i 099 624 9742.
2: Osjeti slobodu i pridruži se najvećem bajkerskom vikendu u Pleternici. U petak 3. srpnja i subotu 4. srpnja očekuju vas 15. moto susreti

motocikala i Sancho od 17 sati, moto igre i besplatan ručak za sve bajkere, a večer zagrijavaju, ide u srcu i zabranjeno pušenje. Ulazi besplatan, 15. moto susret u Pleternica, 3. i 4. srpnja. Marketing radija Valisa.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Točno je 8 sati i želim vam dobro jutro. Požegi je jučer započela 46. Kulanijada ove godine u edukativnom izdanju. Stručni edukativni program i panel rasprava pod nazivom Edukacija, tradicija i kvaliteta održana je u hotelu Zlatni lug u Donjim Emovcima. Zbog mjere zaštite od afričke svinjske kuge, ovogodišnja manifestacija imala je naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kulana. Sudionici su imali priliku sudjelovati na stručnim predavanjima o tehnologiji proizvodnje, sigurnosti hrane, zakonskim obvezama te mjerama prevencije afričke svinjske kuge. U sklopu programa održana je i panel rasprava na temu budućnost proizvodnje kulena u Slavoniji, kao i vožena degustacija kulena i vina s ciljem predstavljanja vrhunskih tradicionalnih proizvoda. Program se nastavlja danas u Požeškoj šetališnoj zoni, gdje će od 9 do 14 sati biti održan sajam Zlatno ljetno tradicije te 24. sajam antikviteta. Povodom 35. godišnjice prvog sukoba hrvatske policije s agresorom u Kamenskoj, danas će se održati program obilježavanja u organizaciji udruge hrvatske policije, hrvatskih branitelja, grada Požege i Požeško-slavonske županije. Program počinje u 18 sati svetom misom u kapeli Svetog Roka u Orljevcu, u 19 sati kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Kamenskoj, bit će položeni vijenci i odana počast svima poginulim hrvatskim braniteljima molitvom. Obilježavanje će završiti zajedničkom večerom u Lovačkom domu Orljavac s početkom u 20 sati. Pleternica je domaćin međunarodnog konjičkog turnira CAI, Pleternica natjecanja pod okriljem Međunarodne konjičke federacije koje okuplja vozače zaprega iz više europskih zemalja. Program je započeo dresurnom utakmicom, dok se najveći interes publike očekuje danas tijekom maratonske vožnje. Završnica turnira na rasporedu je sutra, kada će se natjecatelji okušati u preciznoj vožnji među čunjevima. Hrvatsku i domaći konjički klub Pleternica predstavljaju članovi Vinko Katić i Stjepan Matijević. Uz sportski program organizatori su pripremili brojne popratne sadržaje. Sinoć je održan tradicionalni noćni turnir pod reflektorima, nakon kojeg je uslijedio koncert Stjepana Jeršeka Štefa i sastava Zlatna dolina. Danas će nastupiti Marija Pavković Snaša, Ivan Štivić i Zlatna dolina. Posjetitelji će i ova dva dana moći uživati u ugostiteljskoj ponudi, sajmu lokalnih proizvoda te drugim zabavnim sadržajima. Objavljen je i novi raspored natjecanja zbog vremenskih uvjeta, pa tako je danas od 16 do 20 sati, a sutra od 10 do 13 sati. Biciklistički klub Titan iz Pakraca organizira treće po redu utrke Titanov ultimatum jedinstvene mountain bike i gravel endurance utrke u Hrvatskoj, koja se danas od 7 sati ujutro vozi na kružnoj stazi oko planinarskog doma Omanovac, dakle započele. Format natjecanja postavlja pred sudionike testiranje vlastitih mentalnih i fizičkih granica kroz formate od 6 ili 12 sati neprekidne vožnje. Natjecatelji mogu nastupiti u kategoriji solo ili u kategoriji štafeta. Ovo prvenstvo je test karaktera i pobjeda nad samim sobom. Za sve vozače na stazi osigurano je i bogata opremljena fit zona sa neograničenim osvježenjem, hranom i kavom, poručila je to Biljana Vidrić, predsjednica kluba.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 24,5 stupnja. Danas sunčano, poslije podne mjestimice uz malu naoblaku. Vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura između 34 i 38 stupnjeva.

Dok slušamo David Guetta u 8 sati i 19 minuta, evo jedne najave, Požeška kviz ekipa, 24 Boki, nogometni klub Dinamo Vidovci, evo udružili su zajednički svoje snage i organiziraju danas, počevši od 18 sati, na stadionu nogometnog kluba Dinamo Vidovci, pravo jedno navijačko središte uz kviz pod zvijezdama. Očekuje vas veliki video zid za prijenos utakmice Hrvatske protiv Gane i tombola s impresivnim nagradama. Pod pokroviteljstvom grada Požege, evo, ova večer obećava biti savršena kombinacija sporta, zabave i svakako dobre stare zajedničke atmosfere. Natjecatelji kviza borit će se u ekipama od maksimalno 4 igrača. Kotizacija iznosi 20 eura po ekipi. Prijave su na broj 099-260-6200. I očekuju vas, naravno, pobjedničke ekipe, vrlo lijepe, bogate nagrade. Tu su i tombole s atraktivnim nagradama, pa evo, svakako se odazovite, dobro provedite i navijajte za naše. 8 je i 20, u međuvremenu i temperatura zraka nešto se malo povisila i trenutno smo na 27 celzijevih stupnjeva. Odmah idemo dalje sa glazbom, nakon David Guetta slušamo Damira Kedžu, Vidi se iz daleka.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Tokiće stiga u Požegu. Posjetite našu novu poslovnicu na adresi Industrijska 23 i otkrite najširu ponudu guma, opreme i autodijelova. Učlanite se u naš program vjernosti, ostvarite super uštede i uživajte u posebnim pogodnostima. Tokić, sigurnost u pokretu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Neki to vole hladno. HR klima ne drži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
2: Marketing radija Valisa Urea.

Ovo što slušamo je Ale Nižetić, Tebi ne znam reći ne. 8:32, 27,5 je Celzijevih stupnjeva. Evo, rekli smo da je u Požegi jučer započela 46. po redu Kulenijada ove godine u edukativnom izdanju. Održan je stručni edukativni program i panel rasprava pod nazivom Edukacija, tradicija i kvaliteta u hotelu Zlatni luk. Naime, zbog mjera zaštite od afričke svinjske kuge, ovogodišnja manifestacija imala je naglasak na edukaciju umjesto klasičnog natjecateljskog ocjenjivanja kulena. Naravno, program se nastavlja danas, drugog dana manifestacije. Održat će se sajam Zlatno ljeto tradicije, na kojem će se predstaviti lokalni proizvođači, OPG-ovi i tradicijski proizvodi naše kraja, te 24. sajam antikviteta u suradnji sa udrugom Požeški čuvari baštine. Svi ste pozvani. Pa evo, pozivaju se svi svakako da dođu i poprete ovu manifestaciju koja se održava danas u šetališnoj zoni u Požegi u vremenu od 9 do 14 sati. Thank you.

i novi fosili i ono što smo slušali. Evo, znamo da Hrvatska večeras protiv Gane u Filadelfiji od 23 sata igra ključnu utakmicu za plasman u nokaut fazu na svjetskom prvenstvu. Ovisno o rezultatima svoje utakmice i suparničkih momčadi, Hrvatska je u šansi osvojiti skupinu, no u slučaju nepovoljnog rezultata može se dogoditi i da ispadnemo, a evo, nadamo se da toga neće biti. Utakmicama odigranim u zoru po našem vremenu završene su 2/3 grupa na svjetskom prvenstvu nakon što se skupina Hara rasplela, tako da je Španjolska pobjedila Urugvaj 1-0, a zelenortski otaci Saudijska Arabija remizirala. To je obradovalo 4 reprezentacije iz drugih skupina. No, drame u zoru prvo su razveselile, pa onda i rastužile Hrvatsku. Tako su se i prije zadnje kola u njihovim skupinama dalje matematički plasirali Egipat, Gana, Engleska i Portugal. Svi oni igraju zadnje utakmice skupina u iduće 24 sata i mogu popraviti ili pokvariti onu konačnu poziciju u skupini, ali im je prolazak zajamčen. To je odlična vijest za Hrvatsku, jer sada zna da će Gana, protiv koje igra večeras, biti rasterećena u smislu prolaska iz skupine. Generalno, onako gledano, Hrvatska nije baš ono najbolja na travnjaku, odradila dvije startne utakmice. No ono što nije loše jest njen bodovni učinak, 3 osvojena boda i utakmicom s Ganom ispred sebe, Vatreni su još samo jedan bod udaljeni od ostvarivanja prvog zacrtanog cilja, to je prolaz skupine, potrebna su, podsjetimo, 4 boda. No da bi protiv Crnih zvijezda ostali neporaženi, zaočekivati je da će morati pokazati više nego protiv Engleske i Paname. Pa stoga, pripremite hladno piće, kokice i debele živce. Dečki, sretno!

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, to je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea.